aníhe ar tugú bata agus bóthar do cáin, agus níor haithann sé sin leis. Bhí sé din warúil go ndéanaithe sé ar a talmhaíocht amach. Nuair a dtír mé ar céad a cheap sé faoin ar an nua fear bhéal an átha, ba léir arís ná fina fála a bhí ann. Ní raibh sé ag súil le mórán a dúirt sé. Níor thuig sé conas a bhéada fear a rúgú agus a tógú sa bhaile le mór bheith ina ar a talmhaíochta, fear na huaca cach bó riamh mar a dúirt sé. Bhí sé búra go raibh an rialtas nua chun drim lámha a thuairt do na fermóirí, beaga agus don tua i gcoitinne gan bacú leis an íoscaireacht. Mar atá tugad le fios agam ba bheag meas a bhí aige ar ina fáil. Bhain sé leis an tíbh eile. Dúirt sé go raibh sé an-mhór le PJ Lindsay trá. Níl polaiteoirí an léaniú i ngearradh scrádásta Lindsay dar leis. Fear a le a bhí ann dar leis. Fear a thig pobal an iarthar cé na i gcónaí a thig siad san eisin. A bhí ard mheas ag mo guine air.